0: right, dire ke la te ba lapa he ka mo. Hello mme.
1: Le kae ntate?
0: Rapela le kae hle mme.
1: Re teng
0: ntate. Eh, ai ausi. Ke mona wile a tsamatsama ba iphumana le ka thembisa. Tse botloko gore aba